0: Se obon sama soya ebrade kasa mati nyina yedi. Wuna tumi nyina shawase. Oka ebem na wosha
1: ejina.
0: Ebrade yare shawo kain. Kasa minya me kasa. Abraham Jacobon kasa. Isaac Jacobon kasa. Israel Jacobon kasa. Ebrade kasa wo me prem. Ma atinya ye ti. Jesus.
1: Kasa kasa.